Tipeee nan mesa yo, tipeee nan mesa yo, tipeee, tipeee, tipeee nan mesa yo, tipeee nan mesa, tipeee nan mesa yo, tipeee. Kite yon lè, kite yon lè, kite yon lè, kite yon lè, kite yon lè, kite yon lè. Alléluia. Bye, bon Dieu, son bisou. Balon bisou. Lola Mika. Relèche si wou. Relèche si wou. Dis-moi.